Вроді би я знову ще разу розгадала сніжки, а там уже теж розібрати не можу. Ализе, моя Лолита.